0: lunga so se televise mali te o fasalalau. E whātatau I vāenga o loko mō mie le fionga na taitaki o lea tino. E fia fia malo na fia ngalo e whaale lia ti liai le ka pisa a moa. Lea olo I fina ngalo ai, wātatau an suia le komite whaafoe. E se whātalo nanga na mula ulo I lungo le tūlau le ka pisa a moa.
1: O le malo si anga I ori whaafai le ka pisa a moa. O loko iai tonu e rima o presidente umma o le ka pita tas.
2: Maane.
1: Ina ia e presidente mai o fima I tonu o le komite whaatonu. E tauna e alwe faisa o yuni lakapi. Ah, ma ia fapena ona faisa o... Ah, ele fapena o le stala o yuni lakapi. A ia fatina o talonga lakapi. Ah, pero tulangara na pio farma vaenga. O lewa na presidente o yuni apia. O lo fatina o lato lakapi. O lo yei laku ori le counts. Ah, o mamana o miangana na o fafai. O le fafai fo ilia. Ele fapena o faya na faya na o... Mato o lakpisamo, presidente o lakpisamo. O lfaavai sa fatino e mato. Ia, male lakapia lo langi po le World Rugby.
2: Ia mani lo ia?
1: Ia, o lo ia le World Rugby ngao mai, malatu tangata. O le ala sa ye fwe lo ia al lakpisamo sa ye. Nei, umamba presidente sa ye. O le, aunga o le, o lfaavai. O le mna umbianga na mai le lakapia lo langi. Ina ia fatino vanga lea. It was part of our prerequisite to be eligible, to be a member of World Rugby. O se vaeng o le mana mianga ia kousruele lakapi Samoa. Ine ia ofi tono fono lakapi a lorlang.
2: Council.
1: Fatasi ai male qualify o tatua counts.
0: Ai on onisi umafu anga sa fai loe na mula ulu.
1: Ole me fo e pe fo sila fi ona ole tele o taimi sa pisi fo le sunga ya tu le pa pisa mai fa tu tuanga ya tia o fo masu yu sa mo ile e tonu kansole for the last 2 years nga le tele o mata o pu ya e se fo ile le fo suanga le fa ye e la uya va ai fa tanga to le kapi sa mo our fight is not in Samoa
2: mali
1: our fight o fa fo watu sa mo ele melhor o fuso de tomar canso na na tele yo entra no regulation 9 entra tudo no electricity rule that's where our fight should be at the moment because ole la capi foi la lang e operator tu la fon
2: mari
1: ole vou mais ona matu tan no malongo mai e ta si ali un recognize that the pier lang mal la capi sa mo You know, only what tele investment in the World Rugby, it's done on the Pisamo. Ma of fact, that's young for Porcalamele World Rugby. For the next 2 years, on our Porcalamele Wayai, Arufanga Soro NPC, Avitatus, the Kakos Ketrio, Omea Matatuli Fine, or I have our Aima Yale World Rugby, of Fatino Media, of Fatino Media. Now, it's part of our partnership to make sure we comply and we follow our schedule. On a monitor my own, or that to CEO, or that to high performance manager, for your own Samo, a lalo umar maru, a dongy may they were rap. Yeah, a paid on Tano Foy, or a tupe at 25 lakh pisamo, or the afford tupe now, for supper 12 million, a fatino mayele, a lakh pier lalang, or is he afa? Only tanga, lima masu etato. Le
0: fwe fso swani melta to malo. Peyo na mori ma ele lua mayaso tanwai, se fe ese se inga le feiloa inga le malo sa taita ia le fionga le palemia, ma le komiti masuyo le lakapisa moa, e fata tau ele mata o pulava le nei. O tala fowia, manuia tele le neyaso lo tato utenoo, fasoi fowia.